0: innahu ala rajin laqadir. Allah akbar iwo ti gbogbo nkan ti kumala o gbe ori gbe ma idande lo fe iseda re won ti de mole gbogbo aye lo bi kan mu nkan bi ori nkan mu lo o wa ti su eni kan ba ni ba muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: sayatika bi yaddika owo won ti do fu gbogbo to ba ni o gbe pe se nbe ko bo si
1: allah
0: gbogbo to n ba ri ko won to jo ko to gbogbo bon ba se ri ko won fa ko fa
1: allah
0: anabi fulana
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: adu eleyi innahu ala rajin
1: laqadir
0: olohun ba je ko yi wa innahu olohun ala rajin ti ma dan kan pada laqadir in ti won ti bu mole in ti won ti kan mi kan in ti ti kerubo in ti ju nu kan gani in ti ju sodo ni
1: Allah
0: lo ni ri mo ni
1: e ta ye lo ni je ni
0: to je Olorun lo won da pada
1: innahu
0: ala rajin
1: laqadir
0: Olorun lo won da pada
1: Allah
0: oba ti ma dan kan pada gbogbo aye wa to je paye ti ro pe ko le bo si fun mo olodun da pada ki ya
1: amen amen
0: olodun je bo si fun wa
1: amen
0: olodun je bo si daada
1: amen
0: sanu olodun
1: amen
0: mo je agbaye bebe
1: amen
0: mo je agbaye nira
1: amen
0: mo je agbaye fitina
1: amen
0: mo je agbaye takan fikaye kan
1: amen
0: fikaye kan da
1: eh
0: olodun sanu wa
1: amen o
0: wo lati wa se aso 333 ni no answer
1: innahu
0: ala rajin
1: laqadir
0: ilomo se adu eleyin 21 days ni ise o
1: 21 days
0: ni ise jomo kan ilogun ni ise jomo kan ilogun ni ise mo ti wa se o se n ba lo fun ara re na n bo ojo kini ojo kejo ojo keta o jade lagogo olo mi pe si ese ese yan gbo ye o left lago kon oru ese ese re bi to gbese le mi pe die nbe ba tun di lago kan san ibi to tun gbese le tun di de na lo du sibe iye kan se sibe na lago kan san e to ko bu nta bu kon oru wa yikuri de aya ni na mi ti olon je ko ye wa ko won yo san ninu oru fakiri ju leila ina nara oun yi oun ninu ọsan leila mina nara oun lọlọ nkan dako kuru dako ọsan so oun yẹ ní ọkọ bu fatu adi lọsan o tun buta bu kan ọsan naa mejeji diẹdiẹ o wa ajọ kẹta ni abi oku ọjọ mọkànlélógúnlẹ yes ọjọ ọdun bi owo ọjọ mọkànlélógún tó wà kún lẹhun subhanallah Allahu akbar Allahu la ilaha illallah la ilaha illa anta
1: illa billah alil azim
0: wa mo ye pe mi yiji Allahu akbar bo lo se se o fe ma bi
2: te wa gbara
0: re en te ti po
2: te wa gbara re o ni wa yi
0: o bu die o lo da sinu mi wa re gbogbo eri tan ye ti fi yi ola lagba olorun ko mi gbogbo ko debi kankan ni ta ni bẹẹlu mi debi kan won mo po se ni emi ko rira n be lara ohun diẹ to wa ku ọsẹ niyan ma fi yẹn si teyin wẹ iru ọsẹ wo lo wa fi si white ni ọsẹ funfun ni àwọn oríṣiríṣi ọsẹ funfun lẹ́yìn ètò ló lè pè mí sí yẹn ti kristiani ń bẹ̀ ń kọ́ Psalm 119 verse 105 Psalm 119 verse 105
2: aruka mo ka fun se
0: ki lo so nbe
2: nika to ni a un ba wo ti ta gbe ka o la la nse la iru
0: oro re ni imole
2: la la nse la iru ayi ma nika
0: si ilepa se mi
2: loka
0: ilepa ese mi
2: loka
0: ati pe imole yen
2: yaro ti
0: o ni gbagbo to mu mi ro
2: je wa gbara re
0: oro re ni imole si ilepa ese mi ati pe imole yen ni gbagbo to gbe mi ro
2: on ta fe awa
0: nigba 66 mefa oni logota oni si e pe yen na baka na eh oni do die so mi njo ka ta ton tin sha bi ansi e pe yen an die so na lo fun ni to ku won ti kini o se wa ni
2: awa na fun
0: oni wa gun ma ko sinu ki wa o di wiwe
2: ajare
0: gbogbo tin je idoti eri
2: kin le ri gba mu won lo
0: ko debi kankan ma ta ko o
2: ni rara
0: kan ni bolo ti wa ta ni
2: ti mo ba reju
0: ya mo ba tan se lo jare
2: won la re
0: aye ti su elomi
2: a se wa si o ma ko
0: inu wi oro olorun
2: o le si pe o
0: mo lo le yo wa o
2: ba si kuku lo re mo kon fe
0: won ma fi awon eyo mo ma fi fo igame o le gbe bo ko sogun ko bo ta gbangba olorun lo le fo e si bi to to olorun lo le gbe ega olorun lo le re yan le olorun lo le bu o
2: ebi
0: olorun lo le fun e ni gbogbo e
2: le ma ni le bi ta
0: pelu ose yen
2: te ti ma mu
0: o ma fi wa be
2: si mi le
0: ma gbe kale o tun wa le won se oju o tun ti e mo se
2: ayo kan so
0: idamu o je ti e mo se o ti ri tu sile dande ku lowo osi ati airi je ari na ri lo gbogbo en to ti nga na le ma lo eni wa ani wa le o oju o ti wa ni damu
2: ogun ma se baje o te ba fe lo na eran ti pe ninu
0: yoku tẹsiwaju ẹ mọ gbọ leyin to
2: so ma yin ba lo baje o
0: e o ani damu lagbara
1: allahumma amin
0: wa si asalatu ni mo ba
1: a'udhu billahi minash shaitonir rajim
0: bismillahir rahmanir rahim
1: inshallah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى أصحابه ومن تسلم إلى يوم الدين أما بعد أدعو بطب فولون
0: الحمد لله
1: متى كيرون كان نبي
0: الحمد لله
1: متى كان نبي كان فوا سلام على المعادين من أولى ماهين سلام على الباقين من أولى فاكين ألون قولا البركة وأفلاة الدين ألون سنت وقفوا
0: آمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.

0: papa mi
1: o so n toluwa o le se afi aimaye nkan to le se sugbon ti o ni se agbara re lo de fi nse yi iwe mi ma so wi pe olorun wa joko si orun o n se n to wu matthew olorun wa o joko si orun o wa n se nkan to wu n to ba wu n lo n dabira tori pe n lo ni gbogbo ipa o n lo ni gbogbo agbara o n lo ni ase o n lo de ni majemu ke wa le ri bi to lagbara de matthew o le lo si

0: wa nigba tan wa laye igba tan ba lo tan ko ma ba ma dun ha
1: ba n pe wa
0: ojo mejo ni ma tenu bo bem daada
1: ma tori ya wi
0: ni to gbodo bon dandan ka pari gbogbo e loni bi tin dun on ka mara thank god is friday le ngbo e ja lo bi faji weekend ti bere oya ba n gbe mi situ ngba ko gbe mi sare mo fe dabala bo me

0: 96.7 Oke Kajoke.
1: Hola, hola, yemo.
2: Baba, akori lata aro ni. O ti su mi, igbo gan la nlo bole mu mi lo.
3: Arakunrin,
2: fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e.
3: O ya wo,
2: onre,
3: onre.
2: Takashi, pelu e dede ta naira, 500 naira. Lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
4: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiroran.
2: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Wa la ojo pipe re wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi. Ma se je ki anfani kokoja re o. Se ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fo pelu Cashier. Bo ti n je owo ojojumo be lu ma gbenu sowo Cashpot to sose lai kuna ajo to ri si tete orire ni ipinle Oyo lo fun telu Cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier so ti Cashier mo ti Cashier.
5: Oh, if you lose something you
6: ajami olubori ile je lo nge igbiyanju owo nini ninu ivori lo wa ọba lowo iwo naa se bi ọlọba kaṣẹ kaṣẹ kaṣẹ owo irọrun.

0: Ukiyo.
1: Emi na kio Tunde boni.
0: Adadani.
1: Se ri kama paro. Na wojo.
0: Wo fit na wule. Inu mi odun ara.
1: Lo loyin. Lo la oyin.
0: Mi odun si yin ra.
1: Mi o la suga.
0: Nkan to de sele leleyi. Nigba ti mo gbe na o kale. Gege ba se jo man se ta man fi fe lu pelu ara wa nbi bayi. To je pe tori ife la fi da egbe gangan le. Ba lan se. Mo wa gbe inawo kale mo ni pe mo pe material fun ni 60,000 naira eyi mejeji le ni akoko to kokon nkun ti mo ri reaction yin lori pe mo gbe material si le ni 60,000 naira eleyi to joko si mi legbe yin abebelu beburuku yi to wa so fi mi pe o ti lo si gbagi aso yin oju 4,000 5,000 naira lo sebi fe la so pa fi gbe inawo si le sebi fe yen lo ye keyin fi ba emi lo ti e ba se pe eyin je oninu meji
1: okay
2: baba ba se soro
1: sike ni suru ni suru sike lele yabi
0: ohun leleyi ohun atapako ni mo fi nawo si ohun lo leyi
1: je ki so kan fun bi nigeria ti ri lasiko yi o mo gba ke yan fe so si
0: kola
1: sorry
0: kola olowo ni mo gbadura ki ma ba se ni gbogbo se da mi gbadura ki gba oloshe yan se o da se wo eyin o nso oloshe yan
1: sorry
0: wa lo le ninu
1: sorry 60,000 ti po ju
0: 1000 naira
1: o da sike olo fe soro le kan je ngbo nto fe so
2: seri oju yin mo nti o
1: ah ah
2: ti e ba se pe eyin lagbalagba si nbe laarin wa e si ni le ba mi soro ti ini gbogbo nti mo fi dake lati jo yi se ta ba wa la nfi fe han si ra wa ta ba ni tori ife la fi jo nse gbe iwa ni ka won kan mo nfa won kan lori ki won tun wa mo fa tan kan tun fi oda kun le mi ti mo joko yi ore mi mefa ni nbe ngbagi aso gbogbo won ta ti n ba ni nawo mi wule lo be ra ra ra fun ra won won mu pe ah eleyi ni ore mi o like mu si ba mu isi ti mo so fun won pe aso ti o ni ni awon eyan lara ni o to je pe tan ba fe san owo re owo re o rorun lati san e wa lo mu aso opa ko kan to je pe ni gbagi opa marun re opa marun re o won tan pata eleyi ti mo ri nitori ke se color kan na ni ṣugbọn o won tan pata are gbe boya 20,000
0: se gboro ni gboro e
2: ngba te wa gba so de e wa ni e pepe si o aso awora ni 60,000 ife na la fi nbara iru ife wo nu
1: 60,000 ti po ju
2: in to sele ni pe mo ri oju keje aso un ngba mo lo gbagi tori bi mo se gba bayi mo lo gbagi straight ni
0: so n lo nina
2: bi mo se ade gbagi mo wa n bi ore mi pe iru awon aso ba won bi elo ni àwọn aṣọ yẹn tó ọ̀rẹ́ mi wá ní ah ta ló múrú aṣọ igan fún pati mo ní ìwọ́sà àti ibẹ̀hún surprise ife mi ó ní normal pé láàrin pé ọlọ́jà sọ ọlọ́jà 20,000 ni ó ní ọlọ́jà sọ ọlọ́jà òun làwọn sì mọ fi ń ta tó yẹ pé èèyàn fẹ́ ra in bulk tó jẹ́ pé kì í ṣe pé mo kàn fẹ́ rọ̀pá márùn-ún mo ń lọ lé
0: mi
2: ẹ wá gbé aṣọ ńlẹ̀ ẹ wá gbé
0: aṣọ ńlẹ̀ fún wa 60,000 ọgbọ́rọ̀ tọ́sọ se mo ever so yi pe mo lo si oja lo bere ye ti won ta so te te
1: 40,000 lori lori ori cock
0: so mo ye ti mo pe ta ye currency
1: ha
0: so mo ye ti mo pe ba ye
2: suye owo si lo yin ki le se nawo fun
0: se mo ye ti mo gba odu ta lo se mo ye ti mo gba odu ta lo
2: ah owo ti ale wa lo fi npe lere
1: o se dada o se so wa si
2: o
1: si so se wa lori
0: se ka
2: baba baba badan
1: oro to so so o so so wo ko
0: bo re wo
2: baba badan n to wa dun mi si oro yi ni pe ibi ta ti wa jo re
0: o fuck up
2: baba badan ibi ati njo nje mo pe o wa ajo si mo gba lowo ya ri si mo tun mu la re mo tun na fun taye currency kan sa lere mi na pe mo nawo felere e wa nje wa gba so le 60,000 20,000 se yin o ti poju elo la nje lori ojo be ba se pe oluwe ka wo pe ka mo yo legbe elo la nje lori awon ojo we bo na re ojo na la gbe leyin
0: o ti da inawo ti
1: o si da o si da da
0: o ti na
1: o si da kin po si da da
0: o
1: si da
2: baba di e mo wa a
1: ti e yen se ba na ti fun kini o wa de bibi o wa bere si ni ko wa gbe gbogbo wa girigiri pe ase dada se lasiko yi awon bilinu won wole school laipe to ye pe kini omo bi marun nikan tin ba ti wa ra so bi 60,000
0: emi oku ni bayin so
1: o wa si so o si le alagbari
2: mo to a lo na wo folowo olowo to lorin to ti lo ti e mo a lo
1: eja lo taja eja lo taja
2: oro yin mo

ba lorin kan awon kan so pe ki lo nlo ato ni ki lo nlo ta ba lorin won awon so pe an gbadun e oboro le da bakan na yi wo yo wu mi le mo be ji jeun ototo ngba ni mo fe ko lo aso

te bo wa do a lo na ni body ma gba lo wo okay ora ojo sese ro dani ojo tu si wan ta die egbele ilu rabi o ti a

0: ti de
1: e wo gboro wo
0: e yo wo wo e lu wo e wo wo e mi wo e ye wo
1: remi adesina
0: agbaye
1: ba njo ye won
0: na go merin si mefaro le friday ibi tan yi si tan gbore
1: salaye ye won
0: eh
1: ira lo logun odun
0: ojo kan lo so ma wa
1: o to isareke se kabakaba ibi o to ba go si yo fo leran
0: yes ken
1: ira o ti lo gbogbo state yo ti ko mbi yo lo canada
0: yes ken
1: yo ti lo ka ki agbaye ṣugbọn lọjọ ti iro ba jabalẹ bayi o to nu o ma wo ran ni gbogbo bi toro enu de tirin ese de ti gbogbo nkan de
0: yes ken
1: o ti to ma pe mo wi fun o iro mo lo laso o nile o lona wo bi ojanu de wo bi o pe oko de afiro febin afiro yawo afiro lujibiti afiro daleru afiro bate eyan je afiro gbare lo eni afiro dani duo afiro so ni dalai je eyan
0: iro okure adije nle
1: iro le lomi fi gbe yawo sodo nijo ti oju yawo bala
0: wala de
1: ko ni